0: Tabila, tabila, simchu na mari. Na zui jia shuo ge nie shuo.
1: Na zui nie shuo.
0: Na zui jia shuo. Che duo ma ge guo chu ne,
2: chang chu bi. Yong a, qirang zui jia shuo ju xi.